اب میں آپ کے سامنے بہت بہترین مثال پیش کر رہا ہوں جو عمیر خان صاحب نے جھنک جھنک پائل باجے میں پرستت کی ہے۔

دوستو، حضرت جبری کو کئی انعام اور اکرام سے بھی نوازا گیا ہے۔ 1966 میں آئی فلم سورج کے گانے بہاروں پھول برساؤں کو فلم فیئر کا بیسٹ لیریسسٹ کا اوارڈ انہیں ملا۔

0: کہا کہ ذرا سبزی دودھ لے آنا, اور آپ موبائل کے اسکرین پہ ہی بیٹھے رہ گئے. یا پھر الٹا بھی کر لیجئے اس کو کہ پتی نے پتنی کو چائے بنانے کے لیے کہا, یا کوئی اور کام آپس میں بانٹ بٹوارا ہوا کہ ہم یہ کرنا اور بیٹھے رہ گئے. تو یہ کوئی ایک ورگ نہیں ہے, یہ بچے بزرگ گھر میں پتی پتنی بھائی بہن سب لوگ اسی میں لگے ہوئے,
1: سب شامل ہیں. اور دیکھیے نا, یہ چمکتی سی جو دنیا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو بھی جواب دے دیں, ہم انہیں بھی جواب دے دیں, ارے ہمارے اس متر کا یہ سندیش آیا تھا ہم اسے بھی جواب دے دیں, یا ہم نے جو ڈالا تھا پوسٹ اس پہ کتنے لائکس آئے وہ دیکھ لیں, اور اب بہت سارے کمنٹس بھی آ گئے ہیں تو اس کا جواب ابھی کے ابھی دینا بہت ضروری ہے, تو جھگڑے ہو جاتے ہیں.
0: اور ابھی آپ جب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی سندیش, تو میں نے دو تین بار آپ کو آواز دی یہیں بیٹھے بیٹھے, تو آپ ڈوبی ہوئی تھی, لیکن ٹھیک ہے وہ اچھی بات ہے کہ شروتاؤں کی ٹپنیوں میں آپ ڈوبی ہوئی
1: تھی. جی بالکل, اس میں ڈوبے ہوئے تھے.
0: کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے سوشل میڈیا میں آپ الجھ جاتے ہیں موبائل کے اسکرین پر, ٹھیک ہے اس میں بہت کچھ ہے, آپ کے موبائل کے انتر میں کمپیوٹر کے اسکرین پر بہت کچھ ہے, جانکاریاں بھی بہت ساری ہیں, کتابیں ہیں, بہت سارے پنے ہیں جس سے آپ پڑھ سکتے ہیں, کہانی کویتائیں بھی پڑھ سکتے ہیں.
1: جی
0: لیکن صرف بیٹھ کے ایک دوسرے کو جواب دیتے رہیں, چیٹ کرتے رہیں, ہنستے رہیں, مجھے بھیجتے رہیں, یہ صرف اور صرف وقت کی بربادی ہے. کئی بار آپ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضروری کام بھول جاتے ہیں. آپ کو بتاؤں دیپا جی کہ ابھی کل ہی ایک جو فلم ہے ہنومان انش, اس فلم کے ڈائریکٹر آئے تھے اور وشال چترویدی, تو ان سے جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو پتا چلا کہ وہ کاغذ اور قلم سے لکھتے ہیں. تو میں نے یہ سوال پوچھا کہ آج ڈیجیٹل یوگ میں آپ کاغذ قلم سے یہ اتنی بڑی فلم کی اسکرپٹ لکھ ڈالی, ایسا ان کے بارے میں سنا تھا.
1: جی
0: تو انہوں نے بتایا کہ دراصل ہوا یہ کہ موبائل ساتھ میں رہتا تھا اور کمپیوٹر ساتھ میں ہے, تو کتنا بھی ہم موبائل کو میوٹ کر لیں لیکن تھوڑی تھوڑی دیر پہ اسکرین پر کچھ نہ کچھ چمکتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی سندیش, پھر لگتا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہوگا موبائل اٹھا کے دیکھتے رہنا. تو میں نے کیا کیا, مطلب یہ انہوں نے کہا وشال جی نے, کہ میں نے کیا کیا کہ موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ سب کچھ بند کر دیا, بند کر کے پیک کر کے رکھ دیا, اور ایک ہمارے اسٹوڈیو میں گفا نما ایک بنا ہوا ہے کمرہ جیسا, وہاں پہ میں چلا گیا اور کاغذ قلم لے کے, تو 15 دن تک میں اسکرپٹ لکھتا رہا اور 15 دن تک میں سوشل میڈیا سے دور رہا, مطلب موبائل سے.
1: موبائل سے جی.
0: تو یہ بڑی اچرج کی بات ہے آج کے یوگ میں, آپ 15 دن تک, لوگ 15 گھنٹے نہیں رہ سکتے, مجھے تو لگتا 15 منٹ بھی نہیں رہ سکتے بنا موبائل کے.
1: بالکل. اور آج کے یوگ میں اگر 15 دن تک کوئی دکھے نہیں, اگر کوئی جیسے یہ میڈیا سے جڑے کوئی ویکتتو ہے, اگر وہ نہ دکھائی دے اور کچھ جواب نہ دے یا کچھ پرتکریا نہ دے, تو ایسا لگتا ہے انہیں کیا ہو گیا یا کیا بات ہے بھائی, یا تو ایسا لگنے لگ جاتا ہے اہنکار تو نہیں آ گیا, یا یوں لگتا ہے ہم سے ناراضگی تو نہیں ہے, اور پھر وہ پرسنل میسج پہ جا کر ایسا کیوں ایسا کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کئی بار کچھ اچھی سی پوسٹ لکھتے ہیں نا, تو یا انہیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت اچھی سی بات لکھی ہے تو
0: جواب نہیں دیا,
1: میسج پرسنل ڈالتے ہیں کہ جواب نہیں دیا, اس پہ جواب دو. دیکھو ہمیں نا کوئی فلاں, مطلب کسی تیسرے کو ہمیں کچھ یہ بتانا ہے یا سنانا ہے, اس لیے تم یہاں پر جواب دو, تو اس طرح کی بھی باتیں ہونے لگ جاتی.
0: اور تو اور فیس بک پر اور انسٹا پر کچھ لوگ پوسٹ ڈالتے ہیں اور ٹیگ کر دیتے ہیں, اس کے بعد بھی سنتوشٹی نہیں ملتی ہے تو پھر پرسنل میسج بھیجتے ہیں کہ ارے میں نے تو یہ لکھا, اچھا اس کا پھر لنک بھیجتے ہیں, لنک پر بھی آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو پھر میسج کرتے ہیں, میسج بھی نہیں دیکھا تو فون کرتے ہیں کہ ارے میں نے یہ پوسٹ ڈالی تھی آپ نے تو دیکھی ہی نہیں.
1: تو اس طرح کے ویوہاروں میں ہم بہت سارے انتر دیکھتے ہیں. ابھی ہم کیا دیکھیں یا سنیں,
0: سنتے ہیں یہ گانا.

ابھی تھوڑی ہی دیر میں یعنی شام 6:10 پہ آپ سنیں گے فلم سنگیت، 6:30 پہ سنیے ہندی میں پرادیشک سماچار، اور 6:45 پہ سنیں گے راجستھانی میں پرادیشک سماچار، جنہیں ہم آکاشوانی جےپور سے ریلے کریں گے۔ شام 7 آپ سنیں گے کرشی ایوم کسان کلیان منترالے بھارت سرکار دوارا پرایوجت کاریکرم کسان وانی، 7:30 پہ آپ سنیں گے فلم سنگیت، رات 8 آپ سنیں گے جاپان میں ہونے والے ایشین گیمز 2026 کے 20 سنسکرن پر وشیش کارکرم چیئر فار بھارت، 8:30 پہ آپ سنیں گے لوک سنگیت، 8:45 پہ آپ سنیں گے سماچار سندھیا آکاشوانی دلی سے، رات 9:15 پر سنیے وویت بھارتی کے کارکرم آکاشوانی کے ممبئی کیندر سے، رات 11 ہندی میں سماچار آکاشوانی دلی سے ریلے کیے جائیں گے، اور آج کی ہماری سبھا سماپت ہوگی رات 11:05 پر۔

دوستو، حضرت جبری کو کئی انعام اور اکرام سے بھی نوازا گیا ہے۔ 1966 میں آئی فلم سورج کے گانے بہاروں پھول برساؤں کو فلم فیئر کا بیسٹ لیریسسٹ کا اوارڈ انہیں ملا۔